0: Ova prisotnost tudi povečuje prepoznavnost in legitimnost misij za opazovanje. Poslanci na misijah ravnajo skladno s strogim kodeksom ravnanja. Izogibati se morajo navzkrižju interesov, ne smejo posegati v volilni proces in do konca uradne tiskovne konference ne smejo komentirati kandidatov ali političnih vprašanj. Misija Evropske unije za opazovanje volitev je leta 2023 v Zimbabveju na primer ugotovila, da je pravni okvir sicer zagotovil ustrezno podlago za izvedbo volitev v skladu s mednarodnimi standardi, vendar je bilo njegovo izvajanje pomankljivo. Volitve so bile nepoštene in so se odvijale v vzdušju strahu. Nekdanji evropski poslanec in glavni opazovalec Fabio Massimo Castaldo je pojasnil, da je misija naletela na ovire, čeprav se je Zimbabve strinjal, da bo delegaciji omogočil dostop do volilnega procesa. Izkazalo se je, da so potrebne znatne izboljšave, če želi država izpolniti regionalne in mednarodne volilne standarde. Vidimo torej, da imajo misije Evropskega parlamenta za opazovanje volitev ključno vlogo pri podpiranju in spodbujanju demokracije v svetu. Njihov glavni namen je z analizo volilnih procesov ter zagotavljanjem neodvisnih in nepristranskih ocen pomagati državam pri izvedbi poštenih, svobodnih in demokratičnih volitev. Več informacij o drugih pomembnih položajih in vlogah v Evropskem parlamentu, omenjenih v tem prispevku, kot so predsednik Evropskega parlamenta, podpredsedniki ali odbori, najdete v drugih prispevkih v seriji podcastov Žargonski labirint. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov lahko poslušate na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: 8. ožujka slavimo Međunarodni dan žena. Kako bismo odali priznanje postignućima žena i skrenuli pozornost na ženska prava? Prilika je to za razgovor o pitanjima kao što su rodna ravnopravnost, suzbijanje nasilja nad ženama i reproduktivna prava. Ravnopravnost žena i muškaraca temeljna je vrijednost i cilj Europske unije. Slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi govorimo o Međunarodnom danu žena i ulozi Europske unije u borbi za ženska prava. U vrijeme kad je današnja Europska unija bila još u povojima, europski čelnici već su postavljali temelje za rodnu ravnopravnost. Potpisivanjem ugovora iz Rima 1957. rodna ravnopravnost proglašena je jednom od temeljnih vrijednosti Europske zajednice. Unija je tada usvojila zakone i preporuke kako bi poboljšala rodnu ravnopravnost, promicala dobre prakse te osigurala sredstva za provođenje mjera u državama članicama. Primjerice, 28. lipnja 2023. ratificirala je Istanbulsku konvenciju. Riječ je o ključnom instrumentu za suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja, uključujući i nasilje u kućanstvu. Europski parlament oduvijek se gorljivo zalaže za ravnopravnost muškaraca i žena. Još u svojem drugom sazivu, točnije 1984. godine, osnovao je stalni odbor za prava žena. 2000. objavljena je Povelja Europske unije o temeljnim pravima, u kojoj se navodi da se ravnopravnost muškaraca i žena mora osigurati u svim područjima. Kako bi se postigao cilj rodne ravnopravnosti u svim državama članicama, Europski parlament djelovao je u nekoliko specifičnih područja. Osvrnimo se na neka njegova recentnija postignuća. Za početak, razmotrimo rodnu ravnopravnost u području rada. U 1975. tadašnje Vijeće europskih zajednica usvojilo je načelo jednaka plaća za jednak rad za muškarce i žene. Iako ono još nije u potpunosti zaživjelo, ostvaren je znatan napredak. U travnju 2022. parlament je podržao komisijin prijedlog direktive o transparentnosti plaća kako bi se osiguralo da poduzeća smanje rodno uvjetovane razlike u plaći i olakšaju zaposlenicima usporedbu plaća. U Europskoj uniji žene u prosjeku zarađuju 13% manje od muškaraca, obavljajući isti posao. Zastupnici su također usvojili nova pravila za suzbijanje

0: seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu, promicanje sudjelovanja žena u digitalnom gospodarstvu i smanjenje rodno uvjetovanog digitalnog jaza. Unija je 2019. usvojila nova pravila o roditeljskom dopustu te fleksibilnijim radnim uvjetima. Cilj je bio potaknuti očeve da iskoriste roditeljski dopust i povećati stopu zaposlenosti žena. U lipnju 2022. Parlament i Vijeće postigli su dogovor o rodnoj ravnopravnosti u upravnim odborima poduzeća u Uniji koja su uvrštena na burzu. A sada doznajmo nešto više o ženskim seksualnim i reproduktivnim pravima. Kako bi zaštitili seksualna i reproduktivna prava žena, zastupnici traže univerzalan pristup sigurnom i zakonitom pobačaju, visokokvalitetna kontracepcijska sredstva i spolni odgoj u školama. Parlament je u ožujku 2022. donio rezoluciju o akcijskom planu Europske unije za rodnu ravnopravnost 3. Njezin je cilj promicati reproduktivno zdravlje i osigurati univerzalan pristup povezanim uslugama u državama ženama. Unija je u lipnju 2023. ratificirala Istanbulsku konvenciju o nasilju nad ženama 6 godina nakon njezina potpisivanja 2017. Po završetku glasovanja, zastupnica u Europskom parlamentu, izvjestiteljica za konvenciju, pobjedosno je izjavila:
1: "This is a historic vote. After 10 years..."
0: Ovo glasovanje ulazi u povijest. Nakon 10 godina, Europski parlament ostvaruje rezultate u području sigurnosti i slobode žena. To je glasovanje posvećeno milijunima žena koje su žrtve nasilja i koje žive u nesigurnosti i strahu. Njima želimo pokazati da Europa ima nultu toleranciju prema nasilju nad ženama i da na nju neće utjecati ruske kampanje dezinformiranja ili anti-europske vrijednosti. Pristupanje Uniji Istanbulskoj konvenciji znači da će preostalih 5 država članica koje su je potpisale, ali je još nisu ratificirale, morati provesti i poštovati. Tih 5 država su Bugarska, Češka, Mađarska, Litva i Slovačka. Konvencija je stupila na snagu 1. listopada 2023. Nasilje nad ženama i djevojčicama jedno je od najčešćih kršenja ljudskih prava u svijetu, a države članice nisu iznimka. U Europskoj uniji svaka 3. žena doživjela je fizičko ili seksualno nasilje, svaka 2. bila je žrtva seksualnog uznemiravanja, a svaka 20. žrtva silovanja. Europski parlament također pomno prati situaciju u drugim zemljama poput Irana i Afganistana. U njima su žene lišene svojih temeljnih ljudskih prava, te su izložene konstantnom riziku od nasilja. Zastupnici su također pozvali na iskorjenjivanje sakaćenja ženskih spolnih organa. Iako je prošlo gotovo 70 godina od potpisivanja ugovora iz Rima, još nas čeka mnogo posla kako bismo osigurali rodnu ravnopravnost. No Europska unija neumorno radi na tome da ona postane stvarnost. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
2: Čas je za volitve. Več milijonov Evropejcev bo letos med 6. in 9. junijem glasovalo na evropskih volitvah in tako so oblikovalo prihodnost Evropske unije. Evropski parlament je edini neposredno izvoljeni organ Evropske unije. Te volitve pa so eden največjih demokratičnih dogodkov na svetu. V tem podcastu bomo podrobno gled vzeli prihajajoče volitve v Evropski parlament. Tokrat bomo razpravljali o volilnem sistemu. Evropski državljani vsakih 5 let volijo poslance, ki jih bodo zastopali v Evropskem parlamentu. Novo izvoljenih poslancev bo letos 720, kar je 15 več kot doslej. Vsaki državi pripada različno število poslancev, ki se določi po načelu upadajoče sorazmernosti.